0: police, fire, apat na, ana EFP, nga natun ko sgag gihapon. Ngan pahabon na lang siya to't gihapon na natun mga barangay officials, hay mga kadapit, ang aton mga OFW gihapon, kumusta ka mo? Ang aton mga paraguma, kaya kung wari paraguma kay Kevin, wari kita kakauna, di ba? So, sugaron talana, ang biyernes nga daw, happy weekend, unta bang naghatag daming kalipay, ini, kakipay, Briboy, the wonder boy, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawa, nasyonal takluban, ngan bugos, kasinirangan, Visayas, K5 News 7.
1: Natapos, naliwatan naton bugos ng simana. Napagkarangkada naton programa 11 Mbps. Dito naliwat kita at sunod ng simana magkakarampang. Anato naging kausan din ang technical side, K5 Milton Mate, nga na K5 Ray Varona. Ako naman ka K5 Kevin Shusana. Nagbibilin haiyohin, happy and safe weekend. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan na siyudad ng Tacloban, ngan bugos nga sinirangan Visayas, K5 News FM.
2: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog nako sa radyo
5: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
6: duha sa gabi.
5: 2 weeks pa lang
6: may alibyo na.
5: Pag 1 month ka pa,
6: naayo na ako.
4: DTX 500. Pumali sa mga butika.
7: Mga ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Og ako no sab si Dr. Ramil Oy, hinaut untang na inom nanyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
8: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
7: Gusto.
8: Ang sobra nga kaon mo'y naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500, Mighty C sa atong lawas.
7: Kana.
8: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito kas buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya mantikaon na subs gabi. Og naanda nimo ning buhaton sa kape na sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
7: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500. Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
8: bad
7: sa
8: cholesterol,
7: bad cholesterol. Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
8: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
7: Gusto.
8: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
4: DTX 500.
9: Kulay si Mario, nako diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo

0: immune system sa tawo.
1: Sa pagkatinod, Sir JP, dili jud ka magkasakit kung gamay rang imong gikaon.
0: Gusto.
1: Ang sobra nga kaon mo'y naghatag ni mong balatian or sakit. Kasagaran mangod nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom ug pagpanagarilyo. Usa-usahan nato, Sir JP, kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500. May tisi sa atong lawas.
0: Kana.
1: Una, ang epekto niini sa atong ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukaon o minantikaan sa usakadlaw. Kasagaran, Sir JP, magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya, mantikaon o sabs gabi. Ug naandan ni mo ning buhaton sa kapina sa napulo katuig. Imagine, unsa man ang epekto nini sa imo maugat.
0: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant, like kining Mighty C o DTX 500. Ang low density lipoprotein o kining LDL, nga gitawag
1: bad
0: sa
1: cholesterol.
0: Bad cholesterol, maoy i-oxidize sa free radicals o kini mo'y gapilit din ha sa imong large arteries kundi sa medium-sized arteries pod.
1: Musugod na dayon diri ang high blood pressure, Sir JP. Kung asa kini, mahimo na ning hypertension.
0: Gusto.
1: Kay balo ba ka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C sa matag-adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga mo'y gisugdan sa pag-oxidize sa imong bad cholesterol.
2: DTX 500.
3: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
4: Dua kapsul. Buntag ko sa gabi.
3: After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayong DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
0: Ang DTX o Mighty C ang makatabang pod. Aron dili mo daot ang imuhang atay.
1: Oh, di gina madaot, Sir JP.
0: Oh,
1: labi na kung sige kag inom.
0: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay, ilabi na kung palainom ka o palakaw ka o tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
1: Ang nakanindot, Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
0: Kampiyon.
1: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
0: Wala kay reserve.
1: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
0: Oh.
1: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
0: Oh, kapatsadaha.
1: Iya kining iprocess ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500.
0: Correct. Aron, adto ta sa imong utok. Kung aduna magani usa ka organ, naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
1: Importante gyud, Sir JP, nga mainom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers,
0: kumpak,
1: decision makers,
0: uh-huh,
1: og ilabi na jud sa mga edaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
0: Gusto. Apang wa na pud tay panahon, Doc. Ako si Jean Pauline Longso.
1: Ako na sab si Doc Ramiloy saying mayong lawas ampingan.
0: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
6: Ako sa Jubilance. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM.